0: guns, no war, just truth and youth.
1: Ye wituru nanye esoteme onyeisi ọchịchị ha bụ Gọvanọ Denis Idahosa na bụ deputy gọvanọ. Nyome ya bụ nye gbasa ịzọ ndụ ndị mmadụ ndị nke bi na nke ịtọ bụ ndị nzukọ ndị nke a na-akpọ NAMDA, the Nigerian Association of Medical and Dental Academics, agwago ndị isi ọchịchị bụ ndị bụ Federal Government etiti si na enyefe abalị ịtọ ka feji wee bịa dosa ntị ga-enye ha n'ikwu tupu ha wee pụọ n'ọrụ nke a na-akpọ ịga strike. Ndewonu, anyị agazi na The News n'ime n'ime. Nke ise bụ ndị uwe ojii achụgo ndị nke akpọ ọnụ ndị bụ ndị uwe ojii mmadụ ise n'ọrụ maka nye ha mee ịna ndị mmadụ ego iji uwe ọrụ eme ndị mmadụ ka ụjọ wee na-atụ ha na-anakwanụ ndị mmadụ ego nke na-abụrụ onye bụ ọrụ ha wee na-arụ.

a na-ekwusi achụgo ndị uwe ojii anụ anọ ọrụ. Onye na-ekwute okwu a bụ onye isi kọmand n'aka bụ Eno Ikuedem kwuru okwu si na ene ndị uwe ojii anụ a achọpụtakwa si na famili onye anụ a ekwuru si na ha mee ya wee mee eji wee chụọ ndị anụ ọrụ maka nye adịla mma. Ọ na-emebi aha ndị uwe ojii na ezinụlọ na-agbata ebe ndị mmadụ bi anọdịrọ mma. A sịkwa na nye anụ a ebe e si wee chụọ ndị uwe ojii anụ a bụ nye a na-akpọ ebe Adụwawa nọ na Benin City, ebe ha wee ebe Faji buga ndị mmadụ na moto wee kwụsịkwanụ ha ebe a na shọpụ ndị POS ka Faji wee wepụta ego wee nye ha. Ya mere iji wee chụọ ndị uwe ojii anụ a n'ọrụ uwe ojii. Nke abụọ bụ akpọrọ aha ndị 40,000 yeritu uru na nye osotemwe onye isi ọchịchị ha bụ Deputy Governor Dennis Idahosa Webster nke gbasa ịzọ ndị nọ n'ọhịa. Nke ịtọ bụ ndị nke a na-akpọ ndị NAMDA, the Nigerian Association of Medical and Dental Academics, enyego ndị isi ọchịchị abalị ịtọ ka ha wee ji bịa tinye ntị na mkpa ha na-ekwu tupu ha wee na strike, nke bụ fa wee pụọ na disonye ndị mmadụ ya nwụsị n'ụlọ ọgwụ maka na ndị bụ ndị na-azọ ndị mmadụ ọya. Fa na-ekwu

0: ọchịchị abalị atọ ka ha wee ji bịa tinye ntị na mkpa ha na-ekwu tupu ha wee na strike, nke bụ fa wee pụọ na disiri ndị mmadụ ya nwụsị n'ụlọ ọgwụ maka na ndị bụ ndị na-azọ ndị mmadụ ọya. Fa na-ekwu okwu a na-ekwusi ike na-ezu aka n'obi na-asị ọ bụrụ na ndị ọchịchị abịara bịa dosa ntị ka ha wee gee ihe anyị chọọ ka ha wee merie, anyị ahapụ ọrụ gaa n'ọnụụlọ. Onye na-ekwu okwu a bụkwa na onyeisi ndị ntụanụ a maọbụ nzukọ n'aka bụ President Dr. Nosa Nancy Ohue na-ekwu okwu a tinyelu Secretary General Professor Aniekan Peter sị ọ bụrụ na ndị anụ a abịala abalị atọ, anyịwa emenye na anyị n'obi ka ndị mmadụ wee na-ahụ n'anya. Ndị iwunu udo dịrịkwanụnụ, ụnụakụsiwe ha n'ọnụ na ofu redio steshọn anyị nke bụ Isan Binoculars. Udo dịrịnụ ndị Igbo, ndị iwunu nnụ ya nọ bụsị ọzọ, anyị apụtakwa ka anyị kọrịnụ one osiwe na-eme n'obodo. Ndị iwunu ọya dịrịnụ mma n'ụtụtụ, dịrịnụ mma n'ehihie, dịrịkwanụnụ mma n'abalị, ya gazienụ ndị Igbo. A na m ekwu na-ekwu obodo ọ bụ na ndị Igbo na-adịrọ ahịa ada azụ n'obodo ahụ. Ndị Igbo nụ nne Chezona, onye na-ekwu okwu a bụkwa ofu nwaanyị na nwoke Anyamele Good News Chukwu, ya gazie.
1: Ekabosi ịrọyị lori wakati ileshe redio Western Binoculars Uromi etetisi awọn akori ịrọyị. Comrade Solomon gbe igbese ọlọpàá Edoyin, ó rọ àwọn ọlọ́pàá láti ṣe iṣẹ́ pẹ̀lú òtítọ́. Ẹgbẹ̀rún mẹ́rin àwọn ará Edo yóò jàǹfààní nínú ètò ìṣègùn abẹ ìṣedúró NAMDA fún ìjọba àpapọ̀ ní ọ̀sẹ̀ mẹ́ta láti pèsè

nke a na-akpọ NAMDA, the Nigerian Association of Medical and Dental Academics, agwago ndị isi ọchịchị bụ ndị bụ Federal Government etiti si na-enyefe abalị ịtọ ka feji wee bịa dosa ntị ga-enye ha n'ikwu tupu ha wee pụọ n'ọrụ nke a na-akpọ ịga strike. Ndewonu, anyị agazi na The News n'ime n'ime. Nke ise bụ ndị uwe ojii achụgo ndị nke a kpọọ ọnụ ndị bụ ndị uwe ojii mmadụ ise n'ọrụ maka nye ha mee ịna ndị mmadụ ego iji uwe ọrụ eme ndị mmadụ ka ụjọ wee na-atụ ha na-anakwanụ ndị mmadụ ego nke na-abụrụ onye bụ ọrụ ha wee na-arụ. A na-ekwusi achụgo ndị uwe ojii anụ a n'ọrụ. Onye na-ekwute okwu a bụ onye isi kọmand n'aka bụ Eno Ikwedem kwuru okwu si na ene